0: Tautau haurra mau kuznai. Assalamu alaikum harami krentuso. Uso tusuro uso. Andia krentro kalkalok tu allan. Ngo tautau haurra mau kuzna adi. Daji hawar ndaya bura salake Ishma'im litili nalan itagatina. Kila ambulangwishe yardion miluku ara kine dey. Kintaw machilan zutari waye goza lezana mada kintaw junilan zandia koltina. Kila tartib done tuwa zandia koltina sawai chiday Aisha Mustafa Kolomi klan hawarra lupsina.
1: Kinta umachi kanzu ya karo nzirichali muskombari me bulangushe huma na goza idriliza buchiru mtumza amyari diyon menluko arakanye goza lizana. Gawa loktu layan sendi yimlada kinta june kanzu tuluraru. Sendi amtitanama ada kwalza isana. Surofal kwaltina ye futu tidu sendi ya kwaltina ye bayena sidila nunu.
2: Allah ya jarrabu da haka tani mu da yawa babu wasu sirrin Allah ya ande adin jarab suna amde kada ba la zaufan zara layu kuru ro maru bawo tai da zu hangal da yaci suna amma ya alhamdulillah ngo suru kirmai alayen kuru ade ma modua doni jemiso ya andiro 79 ande Allah ya lewa sulayin fatoro kalak suna amde doni gab suna isa inde Allah lewa sulayin sa ya sudu fisku yayi sitin amdoni gab suna gawo idi kuru falla inde yayi kalan zaro furusa isa nan biji ala ngodan yen ala biya falfalin me din yayi gabsana da furusa isa
3: tibirmi laso gana mazgo yak goza anzir tariwa duro saudu amman awudu ne surodin da ana runun gin sau doctor din kaza inde suka da inde ya ci tibirmi so duro haza na din soja falma ba sandi ci tibirmi da ya ci bulai din soja duro isa inde haja
4: suna bayan gari da aka kawo mutane sai suka kawo mu sannan sojoji

0: kalkal loktu doni kazi ya kada kishana so da Greenland kishana doni larda fo richi sa de di tare ida zana la tanza kandoro
1: kasa di jirisa din kazi ya sendia Greenland madakal turo
0: paraskram doni kasa di kamaye ndarasonin yim lada misal saya kika jirelan itagatin maduro ruptu no bayan kamil la panturo
2: kwasa pita yartaya adi kwasa done kamceje kuru nagadin kampalin cizi kampal lokojin amma sanye nyer nubkla mafai nimin katab ada gotin
3: kumbun deso angla rodenyo adi manan glalan shagananyo
2: kauri adi darasan mita piskun uskun nuta uwa nandiro sude kwasa pita yartaya adi kwasa done kamceje kuru nagadin kampalin cizi kampal lokojin amma sanye nyer nubkla mafai nimin katab ada gotin
3: kwarkwaran deswa kada ubaro tayo gubdolan deswa na sandinaro ya de ufinyawu
2: kauri adi darasan mita piskun uskun nuta uwa nandiro sude

0: خبری.
1: Paraskram Kurabare, ada Zainab Alhaji Ali nan diro ita ga sin.
2: Assalamu alaikum harami kirintu da su uso. Dusro uso andia kirintu rock mama ya andia first cream ni tamtam masan bisro kirintu barwa ma kurabare adro kalis sunna. Tana soku maududu ni sro first cream di Allah bujin den tumaso ku so to andia namia. Falfalwa zandia indi shuma kila diwa doni nje. Bula bayan star shark maududu ni bako wa mbotin ma. Lord chatte done ba solar gumsuna ma ade da wari done kace tilinnen kalkal lokta ade sha lokta done kace san dinaro katro wallana ma bara jiriye da sidin na shatta nasmar Lord da done indi kultuna ma adaro
0: kurabari
2: kusattori ne ta naso bujin da kurabari Allah tuma son of sana ndio ben falfal fifil sai lambeji shetima Muhammad Kubri ben ma da shala marar ne kun barin mai wuzuna ma adema ambassador baba gana Usman Auno bayan kun doma da shala marar ne zurifa wuzuna kun tinni kirinta mai tuma gana shi diwal do ne nje gultuna ma adu broman beyashin tawa da maro shi diwal do ne nje gultuna ma adu kaudo ne fitna zurtari muskon bari min na boko arab gultuna ma adu ladda brom sadi adu kurizan yin beji na do ne shi ma diwal kura do ne na sha brom sadi Allah kasuwa kindo tin ma lelim ariya adema banyi kintawa ladda do ne Nigeria adema kuru chad tuma baski ni jarra kamaru ne kuntan ni riwa tai na kashuru sandila ma isana nyama na shadedin faida tai na kashuru adema na shi ma allan saur kundosa adema bare so gari kapsina ita gatti na karam larda gultina ma ado fandi tai da zina sudi na karam amma shi fitina ne boko haram ya sadu indi meluko joni sta meluko uno gumzuna ya lokto allah tai da za ada kritin zai suka diwal shi ma ada time baro isu wallono saudo ne zurtari wa diwal gutina ma allah awaka da ita ga sanyalan lokto ne in zurtari wa ada diwal shi ma ado hangal la zazana lan lelum arena shadiya kasuwa awa gari kapsina brun nota kakanya ya ramin kundutin ma ada isu chak dano kurishi diwal gultuna ma adin hatta lim kam di farado ne ladda chatta ade makuru Nigeria kuntin ta yi da zina kan bazi na karam taktin ma kin taudo ne July ya sadu indi findin luko onye ko zina lan bana ma gwamna kare Borno Umar Usman Kadafura ade makuru gwamna na shado ne lake

0: Narason.
1: Narason krinui kilomita fiskun uskun nota uwa felanzi FMA. Krima safal kalkal. Loktu njeru ne tusu loktu ganala ya roletia sena nada asa india sitia walte ishe forest kramandi tamtama na ndia kurnozi ada goye kwenen.

Ndarason krenui kilometer fiskun uskun nuta uwa. Kruma loktunde sa indi kalkal. Batala loktu gana lalini ishena kwa naptundwa ya sayo foros kramandine ndia kurnozi ada gom kotro. Kilewan krenyo.

0: برابری.
1: Raskram Kurabare, Adi Zainab Alhaji Alina Ndiro Itagasin.
2: Assalamu alaikum, harami kirintu ndiso usu. Dusura usu andia kirintu kumamaya andia foreskrim ni tamtama sami bisura kirintu mbaruwama kurabari adro kalisu usu na. Tanasoku maududu ni sura foreskrim di ala mbuji ndia tumasoku soto andia nemia. Falfalo za ndia ndishu makula jiwondo ni nje. Bula bayan starshak maududu ni bakuwa mboti ma. Lord chatte dune ba solar gumsina ma ade dawari dune kate tidinin kalkal loktu ade sha loktu dune kate asandinaro katro wallana ma bara jiriye de sidin na shatta nasmaro lord dune indi kultina ma adiro
0: kurabari
2: kusatori ne tana so bujin de kurabari allah tuma sonab sana ndio ben falfalo fifil tsai lambeji shetima muhammad kubari ben ma ta shala marare ne kun barin mi awuzina ma adema ambassador baba gana usman awno ben kun doma da shala marare ne zrifa usna kun tinni krintu mai tuman gana shi diwal do ne je gultina ma ad broman be yashin tawa da maro shi diwal do ne je gultina ma ad kaudo ne fitina zurtari muskon bari min na boko arab gultin ma ade ladda brom sadi ado kurizan yin beji na do ne shi ma diwal kura do ne na sha brom sadi allan kasuwa kindo tin ma lenim ariya ade ma banyi kintawa ladda do ne nigeria ade ma kuru chad tuma baski ni jarra kamaru ne kuntin riwa tai na kashuru sandila ma isana nyama na shade din faida tai na kashuru ade ma nashi ma allan saur kindosa ade ma bare su gadi kapsina ita gatti na karam larda gultina ma ado fandi tai da zina sudi na karam amma shi fitina rune boko haram me sadu indi me luko joni sta me luko uno gumzina ye lokto allah tai da za ada kritin zai suka diwol shi ma ada time baro isu wallono saudo ne zurtari wa diwol gutina ma allah awa kadda ita gasan yalan lokto ne in zurtari wa ada diwol shi ma ado hangal la zazana lan lelum arena shadiya kasuwa awa gari kapsina brun nota kakanya yara min kundutin ma ada isu check danu kurushi diwal gultina ma adin hatta lam kam di farare ne ladde chatta ade makuru Nigerian kuntin tai da zina kan bazi na karam taktima kin taudu ne July ya sadu indin findin luko unne ko zina lan bana ma gwamna kare Borno Umar Usman Kadafura ade makuru gwamna na shado ne lake awaka da lokto shima allan bayan zana na do ne kata fasandiye gwada diwal do ne nje gultina ma ada trat lenum are gultina ma ada waltum kurto ikam gom kwatiyen kawwa ade suralan kintari ne junior kanzu araka imsub daro gwamna kare Borno show in me bana Umar Zulmi she ningi atanas maro na sha bulado ne baye ado rubsuna rubtun zudo ne bula baye allan she tanaso kula lamar do ne diwal nje ada kat putula mararu ne kun bani me lezina ishin mabure ada kalannum kude la mai la rosha kazallaru ne askira na shadeya cikumoyya so tutuna fututudu diwal gultuna ma adam nzirifa tawassu ade makuru kaso do ne aubi awaru ne breakin do tin ma ada waltu kambatu ladda gultina ma ada fura tadin ne lan ngawo do ne shi samno ciki mai ita ga sana ya sandiya askira jami gari gabsina allah hawaru na shade roshe bayan na kundo zina aiso aiso le ita ga su gwacin zin awu ne kundo zina ma ada krinyo
0: kurabari
3: Why we were in Baga town before the interface with the Nigerian military with a view to ensuring the clearance of
4: Baga Baya lo namgewa askarado la Nigeria ya da cikuma yidina hudu katab da wato diolo nje bulado balance ta lardo chatero gaino hutila dirkatino nam ya ndia sandia cikuma yadutena na jikuru awaka da klada nam ya mananya na hutu lardo de da kreda sama soro kruwa de ma kama maye andia banaro olo no ma cikuma diolo nje lay bayan sta lardo lo chatero gana ma adu loktuma gwajin baro nzasa da baditin kama ma isa awala falla india kladin baditin kruwa de ma nga wale lang gomnati lardo Nigeria da gomnati lardo chatero da nafsa awala cikuma yiswa tutin nasha lo kama diol nje yare hutu kare ado sawure so akurka da ro kasu ya so awagare gabsuna hullar do hutu so sudin nae nasace kuma so so kare akasu ya so da sama kla kambayen no jami so ro walduna karo kurwa de maka za da laro askraya kurwa de maci da manzili fo so gade gabsuna da so rasta ida za askran zo so aplezina kurwa de maka sadin za so yi zazan na sande kasadin za so gozana na shan zili fo yallan taida zana a wodoi muhim jamiro kan doi kurwa de ma gwamnati kre Borno ya gwamnati do lardu Nigeria ida so sande kasadin za aplezina na sha don naftin ne lefa ya guru ade ma na sha do awon ziri bo ade na so
3: ko everything possible to ensure that all actually have been restored to this general area. Thank you very much.
2: Masha'Allah, harami kirin tunde so a dishi masho in mai bana Umar Zulum gwamna kare Borno. Bayana da kin donon gawo ne cikin mun sha askrana shadiya jami gari gabsuna ita ga sana futu tartiba ta shi Jordan inje gutuna ma ada katu knasar rogum tinyalan. Ngawo Allah jami do ne kare Borno ye cin zaya kala sana. Klasan dia ayaye de rochoro le gutuna ma ada katro wallo na ma bana jiriye de sudin. Ngawo wodo ne cin zan gulsana ma ada sahir da fanyo.
0: Kurabari
5: duma kam mai kam rozu audina na garfal jinaba ni kuma runa cinima na zuma murid malarin ga janaro ga kale wasu rai sun ba dan ba galan lai kakon kullum ni ka gwamnati kuma lai zina ma da jaka ma rojini wala wajin ba kam mun soja su wala su sad ga su rin shiri amma ga su lokon zina na yi wajin ha na da kada kazana amma awu azina dare wanda ce

Kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kij